Yusuf kabavarira vera ko jehkrina ka kampanye ko nefte ya suri ligar ko shanda ya ka ast bilindi je wazaratan reji ya arabistani soudi ko nonari ya kampanyan herimazin en ko enerji da dan avda biyaji biya u har du aliyen ji ko delfaten ko va berihinin yen ko berdestiyen u ko qaydin ko afkariya ha başda kare da ko nefte u gaze da ji ligar ko gohrdinekin Gidraj bu kopish kira kirna ka proje ye kosh bedan en karin enerji u gaze da jeli gal guhrtne. Gidraj bu kopish kira kirna ka proje en kish bedan en karin enerji u kot kirna ka hap verhinen ko vabarhinen lusuri kut beja kirna.